स जयशङ्करः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलिपीन्स देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति। तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अन्तर्गतम् आयोजितेषु विदेशमन्त्रिस्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।